Veoma vážené arcirokerstvo, úctivie ďakujem. Ja som svoj vrah. Ja som svoj kat.